0: fane kwa jen. Enye, men san kwa son twa twa di. E tu okoto ono no kache ense, abratye. Wokolo, na mi wongo kwa ese na jima se sema ponko, mi krofo mi warriors. Kaya babi kum. Nansu nengo pona wosomu nono. Abe kache mi se mi weye. Ma fami san kano. Anadjenya minye uwe bijia obia.
1: Fuso utu.
0: Opese ufiso utu. Na minye uwe bijia obia wakwa tibi ibisa obeseo. Na minye uwe bijia nipabia. Ode mkwasum. Edi